0: stvorio sam nor.
1: Ja sam nor.
0: Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sam nor. Aha. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor.
2: Denis Audić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.